Tôn nực sắc của nà lạc tư xịt xa ạc xa mình xì bì xì ưu kì ọc đạc tư mìn nụ bù mì tư xì ọ tì lưu June 23, tamane kati gina kapsiwa, Robert's Robert Abito.